0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: satrda.
1: Vunderkindlar maktabni tamomlashadi. Lekin ko'p hollarda maktab vunderkindlarni tamomlaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.